kati ayitaba anyiize tulomboja kigambo kyonna kwana byagamba sallallahu alaihi wasallam la nallahu na iha